Lujeng sonten mugi tansah pinaringan kasarasan saha berkah dumugi kepanggih malih tetep wonten ing radio Sangga Langit 99.2 FM informasi lan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musongo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Radio Songgolangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem mitra kinasih Songgolangit wontening pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalam Talita Amelia ingkang hangancani ruang mireng panjenengan wontening giaran Suara Jawa. Samenika wontening dinten Jumat 9 Oktober 2016. Kalau mau mitra Songgolangit sampun dipun rencangi kalian rekan Adelia Salsanggih wonten ing tabuh kalih tumugi tabuh 3 kalau mau lan samenika dalem ingkang nglajengaken niki nggih nglajengaken giaran Suara Jawa wonten ing tabuh 3 dumugi mangke tabuh sekawan santen. Nah, nggih mitra kinasih Songgolangit pripun pawartosipun panjenengan wonten ing kawedengan santen punika mugi-mugi mitra kinasih Songgolangit sedaya pinaringan kasarasan, kabagian, katantreman saha dipunlancaraken sedaya aktivitasipun ingkang nembe ngayahi gati mugi-mugi pinaringan kelancaran. Inggih mitra kinasih Songgolangit wonten ing giaran Suara Jawa dalem tasih badhe hangancani ruang mireng panjenengan dumugi mangke tabuh sekawan sonten. Kalian maneka warna informasi ingkang sampun dipunhimpun dening tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi-informasi saking Ponorogo lan sekupengipun kagem pamidhanget mitra kinasih Songgolangit sedaya, kagem panjenengan ingkang gadah informasi, kadasta informasi lalu lintas, kahanan cuaca, lajeng ugi kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang badhe kirim-kirim salam monggo saged tulisaken lumantar kolom komentar utawi saged ugi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 kali.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan santen punika dalem sampun ngintenaken siaran langsung nggih lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit _ monggo ingkang sampun mirsani saged dipun tulis kemawon lumantar kolom komentar saking pundi kemawon kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang sampun midhangetaken kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang sampun mirsani siaran langsungipun Talita wonten ing kalodhangan santen punika. Langsung kemawon wonten username pun to ganjel. Wes ya menen delok wong wedok isih sibuk kerja rasane aduh. Nginten mawon dipun paringi gift mawar-mawon nggih. Dipun paringi gift mawar sekata-kataipun dipun bantu tap loveipun pareng langsung kemawon kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang dereng follow akun TikTokipun Radio Songgolangit FM dipun follow rumiyin. Kersane mangke menawi dalam kalian rencang-rencang badi live malih mitra kinasih Songgolangit mboten ketinggalan informasi-informasi ingkang sampun dalam wawasaken. Inggih, mangga kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang nembe gegabungan, wilujeng gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit FM wonten Mas Wahyu Tripurnomo, matraken panuwun sampun paring mawar wonten ing kalodhangan santen punika. Lajeng ugi mitra kinasih Songgolangit menawi lumantar pesan WhatsApp niki inggih sampun enten ingkang gegabungan nggih. Ingkang badi request lelagon After Sun legan injih mangke dalam puteraken setunggal boga setunggal lelagon request saking mitra kinasih Songgolangit sedaya. Wonten ugi Mas Jarwanto, selamat sore Mbak Wilujeng santen ugi. Apa sudah ada hujan di Ponorogo? Menawi informasi engkang sampun dalam niki nggih. Sampun dalam kahimpun menawi wonten Ponorogo sampun jawah wonten daerah badekan kalian ngebel lintune dereng ngertos. Nah niki kagem mitra kinasih Songgolangit wonten ing pundi kemawon saged dipun informasi akan menawi Ponorogo bagian pundi ingkang sampun jawah saged tulisaken lumantar kolom komentar. Menawi sak menika mitra kinasih Songgolangit kahanan wonten ing Jawi niki ketawise mendung tapi dereng Jawa. Lajeng ugi acarane campur sari apa tayub apa dangdutan. Wontene kalau dangan contoh menika wonten ing tabuh 3 dumugi mangke tabuh sekawan. Lelagonipun lagu campur sari menawi tabuh kalih dumugi tabuh 3 lelagonipun lagu langgam. Monggo ingkang badhe request lelagon langsung kemawon tulisaken lumantar kolom komentar utawi saged ugi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 langit amargi pepanggian kita tasih dangu dumugi mangke tabo sekawan sonten setunggal lakon rumiyin kagem hangancani ruang mirang panjenengan sedaya wonten aftersen kagem lagunipun elegan wilujeng midangetaken lan mugi-mugi lelakon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.